0: Grandes kalayo ni Yahuwa.
1: Hola, ao baby, contente amo tu coimi, hija Radio Liberdade, 95.8 MHz. Liberdade hija anim, liberdade hija moris.